ojojumo le nduro di aba aba ti de e la kaabo o eyi le wa danu iyen na lo ma n ja wa na lara lati tete mo bo baba ti fe wa ago mesan abo ba ti rokogo aoko owo to fun ise yanu o ise ya 32 fm na npe ayin o

0: 09062 odometer 949. Awa tan se gbe da odun wo le ti join egbe yen ki lo sun yin te fi join egbe yen eni aye nfe ni e mo je bi ejo awon eyan se gbe se hello
1: hello taro
0: e ku ojumo daddy mi
1: e ku program sir
0: yes sir ki lo ko egbe yin
1: Binu. It's
0: 090,
1: not
0: 0. Sir, Binu, sir. On is 090, new. What in is 090, new? 090-62-000-949. Ejo. At 070-55-000-949 080-97-000-949 0 ni e ma pe bayi o elo e ku ojumo o e bariba oju opo yen re o

0: se ba gugu eyin te ja saju mo se ba saju en to ju mi lo mo se ba en to bi mi nde se mo se ba mo be yan kan so le njo meta e won ro pere oni december odun yi in si celebrate yo pe 10 years ti mo tin so lo radio
1: awon ti odo mi bo fi temi se
0: odun mewa 2016 2026 e kala wa yi